morena o qhobosiane ya ka o lefika la ka le ke itshetlileng ya ka lo a o isile hata a le magalaneng

matumwana ere ha fetwa mutimwa fetwe le polotsa banna le basana utla go tumiswa wena fela mutimo ba profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o di ke na ya re ne ile mo pilo ke na re ne ile ntito

A ke se ba mofuta wa polelo a se polelo potso a se polelo makalo empa hona mofuta wona wa polelo ke polelo tshwetso

ka se sita hlona ke seno mo no tiwa o tiki olympic ke yona ntse ke bua ka yona ke yona ntse ke bua ka yona season gore hey se sita hlona

0: تصل لمان هكي
1: ورخلا جالو ore ya fihla esahane nako ya mosupisi ngwana mme ke se gibe ile etsebe ya ka ho 95.6 ke le maswedi mona ena ke raps modise raps modise re hlokometse botsetsi ba hao bona teribo sa thekeseleng le nane ngela boys holiday ho PCFM

Pogirutse pela radio ke le ronti ka mana ka tiwa e. Ke tabe ke le haraba 29 jonna nawe ke no ke mandi.

po. Now, Rado. Kame ke rinke Boys Holiday rolo e betsa ka mono ka Greenfield ka mono re ke re betse ka otloloa e kena ka otloloa go thewa Greenfield e fitla itahlala ka mona ka handatane.

fela re kena hore nyane e bosupa mamiri ha ke tse pehle hore nna lo ena ro tlile re thewa hore nyane ya botselela ka tsona ha ibe ona le mokile nka utlisa bohloko hleng ke ne le matswametsi empa ha be tsohle di tsamaile hantle ano ne be jwalo ka metla ena ke tsela eo ke neng ke o hlophetse ka yona tsatsing la kajeno.

le kobetse bo medika ha ke monki ke na le mo ifo feletse e a o batho a e ka nete e ntshana u bitswa ndinqeteni e a ke tsebe na e no ke wile nke tswa ka fela ena bitswa ndinqeteni ke dalom kids ya ke ne mo mo medena o tse ke fela fela le dalom kids.